0: 30 Meter hver vejen, jeg skal tjekke. Jeg ses, fordi du dænk skal nå jætstum for immer. Perfekt. Altså dænk er en dræk.
1: Ich möchte dir eine Frage stellen.